Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tan siya takamgak nihianak eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik ak tomak stawe muhtiganek CJWE.